0: Right, zvese zvine zvakatanga nemunamato. Hakusi kuti hanzi ndakainamatira nyaya. Woraiti iwo zvauri izvezvi uri kuitei? Uri kutande zvei? Uri kuti hanzi ndakainamatira nyaya. Ipi yacho? Iwe. Amanaka. Still. He's a specialist.
1: Timber.
0: AKA.